Tušonez pe historično soba, historie rumet po romani, manca, Adam Parno Shope, pa Martin Luther King, omanuškaj da spesko trajo sar ofiara, andomari pe, karenko rasismo.